lo bona lo ngeng ba ba thotshwana ba molikane ba thotshwana ba molikane ka mai ba zwire fa moya lo sa zwire pele.